0: Oho, be ka kapa.
1: kgone go tšwetše fefo nthonyana e ganna nyane
0: A
1: a bolala ka kirebile a gore
0: la le ngwana mme.